اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا. جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے. جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو, تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے, ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے.

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا, البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اور اگر ایمان پر قائم رہو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا. جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں, وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں, وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا, اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے. لقد سمع اللہ

اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ سخت جلن والی آگ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟

اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھٹکارا پائیں گے، اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو. اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. سو اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیو.

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ سے گھومنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔

یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

0: اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو، اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو، اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔

0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.
1: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے معقول بات کہو.

0: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ضرور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں اور پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آمین۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: ऐं सठ इंसानी जानियूं गड़काईंदड़ महर ऐं जतोई धुरियुनि में खूनी तकरार जे जरगे जी फतवा जारी। ॿिन्ही धुरियुनि ते मजमूई तौर 18,51,16,000 रुपया ॾंड मुक़रर। सरदार अली गोहर महर ऐं डॉक्टर इब्राहिम जतोई जी निगरानी में जारी कयल फतवा में फी खून जी बहा 25 लख रुपया मुक़रर। जतोई बिरादरी जे हमले में मारिजी वियल महर बिरादरी जे घोट जो एवज़ 45 लख मुक़रर। जरगे में महरनि जा 33 खून, 55 ज़ख़्मी ऐं जतोई धुर जा 27 खून ऐं 37 ज़ख़्मी साबित थिया। जतोई धुर मथां मजमूई तौर 9,68,16,000 रुपया ॾंड विधो वियो। महर धुर मथां मजमूई तौर 8,83,00,000 रुपया ॾंड मुक़रर कयो वियो। फुर थियल सामान जी वापसी ऐं नुक़सान थियल सामाननि जी काथे बाबति MNA शहरियार महर ऐं अॻोणे MPA महर आबिद जतोई जी सरबराई में कमेटी क़ाइम।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
6: GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ انتم بالعدوة الدنيا جب تم करीब के किनारे की तरफ थे। उद्वा, उद्वा कहते हैं किनारे को, जानिब को, तरफ को, साइड को, यानी मदीने वाली साइड पर थे तुम। वहुम और वो कौन? काफिर। बिल उद्वतिल कुस्वा, दूर के किनारे पर थे। कुस्वा मस्जिद अक्सा कहते हैं ना, दूर की मस्जिद, अक्सा बईद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी काफिर उस किनारे पर थे जो मदीने से निस्बतन दूर था। वर्रकबु और काफिला, कौन सा काफिला? तिजारती काफिला। असफला मिनकुम, निचली तरफ था, नशेब पर था, मिनकुम तुमसे, यानी पहाड़ से बहुत दूर मगरिब की तरफ नशेब में था। जबकि बदर का मकाम, जहां जंग हुई थी, वो बुलंदी पर था। ये बात करने की क्या जरूरत? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ये क्यों कहा जा रहा है? तुम यहां थे, वो वहां थे, काफिला वहां था। क्योंकि एक अरसे तक मेरे जहन में ये ख्याल बहुत पिंच करता था, ये बातें क्यों की गई हैं? कुरान पाक में तो कोई लफ्ज भी जायद नहीं है, ये कहने की क्या जरूरत है? बस जहां थे सो थे। यहां पर दरअसल मैदान जंग का नक्शा खींचा जा रहा है, जंगी हिकमत अमली बताई जा रही है कि तुम वार स्ट्रेटजी के मुताबिक कोई बहुत अच्छी जगह पर नहीं थे, तुम्हारी प्लेसमेंट कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि फिजिकली तुम ऐसे मकाम पर थे कि तुम्हें जंग जीतने का मौका मिलता। तुम तो ऐसी जगह थे जो जंग जीतने के एतबार से काफी न थी, फायदा मंद न थी। इसको पीछे से रिलेट करें ना, गनीमत का कानून दिया जा रहा है और फिर उसके बाद बताया जा रहा है अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और जो चीज हमने उस दिन उतारी اس خاص چیز کی طرف پھر کیوں ماننے کو اشارہ کیا گیا؟ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری جب تمہیں یہ مال ملا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے، تو جھگڑنے لگتے ہیں. آپس کے تعلقات ہمیشہ ان کے دنیا کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، دنیا کا مفاد بیچ میں آتا ہے. تو اس کو ذہن سے بالکل نکالا جا رہا ہے. مت سمجھو کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا یہ تمہاری کسی کوشش کا، یہ تمہاری کسی حکمت عملی کا یا تمہاری کسی پوزیشن کا نتیجہ تھا، تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا. تم تو دیکھو تم کھڑے کہاں تھے، تم تو اس والے کنارے پہ تھے اور دشمن ادھر کو تھا اور قافلہ دور سے جا رہا تھا نکل کے، اور تم نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کو. معلوم ہے نا آپ کو مسلمان مدینہ سے کس کام کو نکلے تھے؟ قافلے کا پیچھا کرنے کو. اور قافلہ تو وہ نیچے سے نکل کے چلا گیا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، یہ فالتو لفظ نہیں ڈالے گئے بیچ میں، لیکن عام طور پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بس وہ لفظ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، روح پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کہا کیوں گیا. بہرحال یہ کہنا بھی کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تم نکلے تھے قافلے کو اور قافلہ تو اپنا رستہ بدل چکا تھا، وہ سمندر کے قریب قریب سے گزر کے جا رہا تھا، اور بیچ میں دشمن کا لشکر تھا اور اچانک مٹ بھیڑ ہو گئی. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے، تم لڑنے کو نہ نکلتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ وار ہوتی تو تم نہ نکلتے. یہ تو اتفاق ہو گیا، تم نکلے تھے کسی اور کام سے، پیش آ گیا ایک اور واقعہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تو اللہ نے نکالا تھا، یہ تو اس نے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی وہ تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے تم گھروں سے نکلے تھے، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور تمہاری زد سے باہر تھا. اب آپ ذرا سے امیجن کر لیں، بہت سمپل سا نقشہ اس کا، کہ مدینہ ہے، مدینہ سے قریب والے حصے میں مسلمان ہیں، پرلے حصے پہ کافر ہیں، اور قافلہ اس سے بھی دور ہے. تم نکلے ہو قافلے کو پانے کے لیے اور وہ تو تمہاری زد سے نکل کے گیا. ہاں؟ وہ تمہاری نسبت تمہارے دشمنوں کے قریب تھا، اس لیے تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اور جب وہ نکل گیا اور تم اپنے گھروں سے نکل آئے تو سامنے ایک لشکر کو پایا. اگر یہ لشکر پہلے سے پلانڈ طریقے سے جنگ کرنے کو آتا تو تمہاری تعداد کی قلت اور تمہاری بے سر و سامانی ایسی تھی کہ تم مقابلہ نہ کر سکتے. ولو تواعدتم، تواعدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اگر تم نے آپس میں طے کیا ہوتا، تواعد باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اگر تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی معاہدہ کیا ہوتا، لختلفتم فی المیعاد، تو تم، میعاد کس کو کہتے ہیں؟ مقرر جگہ، مقرر وقت، تم اس سے اختلاف کر جاتے، پہلو تہی کر جاتے. ایکچولی ہمیں جب جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا تو وہ اصل روح نہیں دی جاتی، وہ مقصد نہیں دیا جاتا، بس فیکٹس بتائے جاتے ہیں. یہ اتنے تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنے پیادہ تھے، فلانے فلانے تھے، اور وہ نکلے اور وہ ادھر سے وہ آئے اور یہاں جنگ ہوئی، اتنے مارے گئے، اتنے زرہ وقتر تھی فلان. ہمیشہ میں نے تو اسی طرح کلاس روم میں بیٹھ کے جنگوں کا پڑھا ہے یا سنا ہے، اور مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر ہوا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہوں. اب کیوں اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن؟ کیونکہ اگلی آیتیں بھی سمجھ نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ نہ آئے. قافلہ تو مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس نقشہ جنگ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور ایک غلط جگہ پر تھے، جہاں سے دشمن پہ قابو پانے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی زمین تھی جس پہ قدم رکھنا دوبھر تھا، اگر سمجھنا ہے تو کسی دن بیچ پہ چلے جائیں اور ریت پہ چل کے دیکھیں، گیلی والی پہ نہیں سوکھی والی پہ، پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس ریت والی زمین کا مینشن کیوں ہوتا ہے کہ تم تو دنیاوی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے ایک بہت ہی ایسی ناقص جگہ پر تھے جہاں سے کامیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ ولیکن، لیکن یہ ہو کیا گیا سب کچھ، یہ کیا اتفاق تھا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، جو اللہ تعالی کرنا چاہتا تھا وہ ہو جائے۔ یعنی اللہ نے اس جنگ کا ہونا جو لکھ رکھا تھا اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس جنگ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، سچے ہیں، ان کا راستہ درست ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اس نے کہا تھا، یا اللہ، ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اسے کامیابی دے۔ ایک دلیل تو یہ پتا چلی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو کامیابی دی تو پتا چلا کہ یہ حق پر ہیں، خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق۔ نمبر دو یہ کہ یہ جنگ پلانڈ نہیں تھی۔ نمبر تین، مسلمانوں کی پلیسمنٹ ایسی نہ تھی، یہ تو اللہ نے فرشتے اتارے اور بارش اتاری، اسی لیے تو خاص طور پر اس کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دھیان میں رکھو۔ تو یہ سب تو اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا خاص انعام تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر مادی اسباب کے تمہیں کامیابی عطا کی تاکہ لوگوں کو

یعنی اب جو مسلمان ہے وہ دلیل کے ساتھ مسلمان رہے، دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے، اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی مدد کہ مسلمان حق پر ہیں. گویا بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو جس کا ساتھ دے وہ سوچ سمجھ کر دے. یہ مراد. پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہوا تھا اس دن. اذ یریکہم اللہ، اذ یریکا، جب آپ کو دکھایا تھا کس کو؟ ہم، ان کو، کفار کو. اللہ، اللہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کفار دکھائے تھے. فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلن، تھوڑے. ایک اور طرح سے مدد کی کہ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی نظر آئی. ولو اراکہم کثیرن، اور اگر آپ ان کو دیکھتے کثرت میں، لفشلتم، تو پست ہمت ہو جاتے تم لوگ. کیونکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صحابہ کو بتایا، صحابہ کے دل بڑھ گئے، اور اگر ان کی اصل تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا کہ اب کیا ہوگا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، اس معاملے میں تم تنازع کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے کمزور ہو جاتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو، پہلے مسلمانوں نے دیکھا انہیں کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، کیا؟ تھوڑا. اور اب عام مسلمانوں کو دکھایا گیا انہیں. اِذَا الْتَقَيْتُمْ، جب تم نے مقابلہ کیا، فی آئینکم، تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً، تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا دیکھا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کے وقت دشمنوں کو تھوڑا پایا. ٹھیک ہے. وَيُكَلِّلُكُمْ، اور تم کو کم کر کے دکھایا، فی آئینہم، ان کی نگاہوں میں، یعنی مسلمان بھی ان کی نگاہوں میں کم نظر آئے. یہ ابتدائی جنگ میں تھا. لیقضی اللہ، تاکہ پورا کرے اللہ، امرن، اس کام کو، مفعولا، جو ہو کر رہنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ نظر آتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. اور اگر مسلمان کافروں کو شروع میں زیادہ نظر آتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی ہو جائے، اس لیے کس طرح دکھایا؟ مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ان کی نگاہوں میں شروع میں. لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا، تاکہ کافر بھی نہ بھاگ جائیں اور ادھر سے مسلمان بھی نہ بھاگ جائیں. اور جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی ویسے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان ان اسباب کو یا ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس موقع پر کہ اب انسان کیا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن اپنی تقدیر نہیں مسلط کرتا، وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو، خوشی میں کیا کرتے ہو، غم میں کیا کرتے ہو،

0: یعنی یوں لگتا ہے نا اگر آپ دور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پہ اسباب پیدا کر رہے ہیں جنگ کے، اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اور ساتھ اپنی خصوصی مدد بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہو تو پھر غیب سے ایسی مدد آپ کے لیے آنے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافروں کی نگاہوں میں کیسے نظر آنے لگے تھے، اپنے سے دگنے. سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آپ، وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو یاد کرا کے اس بات کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں. اچھا وہ کیسے، مسلمان تو 313 تھے، پھر وہ دگنے کیسے ان کو نظر آنے لگے؟ فرشتے تو تھے ہی، لیکن انسانی کوششوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا، یعنی 313 کو 4 لائنوں میں یوں کھڑا کیا اور بیچ میں سب خالی تھا. تو اس سے ان کو کیا نظر آیا، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی. اور اس سے ان کو واقعی تعداد جو تھی وہ بہت بڑی نظر آئی، یعنی وہ ہالو اسکوئر تھا تو سب کے منہ باہر کی طرف تھے، کیونکہ اگر لائنوں میں یوں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرف کو ہو جاتے. اب جب چاروں طرف آپ یوں سمجھو نا کہ ایک اسکوئر بنائیں، چکور بنائیں اور اس میں لوگوں کو کھڑا کریں تو سب کے فیسز باہر کی طرف ہی ہوں گے نا. یعنی کوئی بھی مسلمان کافروں کو پیٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی اور سب کے فیسز باہر کی طرف تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے، عقل دی ہے، اسے استعمال کر کے اس کا امتحان لیے کہ وہ ایسے موقعوں پر کرتا کیا ہے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے موقع پر استعمال نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں شمار ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے. ایک گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ فئۃ گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے مراد جنگ بدر میں جو کافر لڑنے آئے تھے وہ مراد ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی، کہیں بھی، کبھی بھی. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے، جہاد کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں، سلیقے ہیں، ان کا اتباع ضروری ہے. انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، اس دور میں بھی، آج بھی اور آج کے بعد بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، فئۃ کسی گروہ سے، تو کیا کرو؟ فثبتوا، نمبر ون، ثابت رہو، جمے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی پھر جم جاؤ. تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی، کنوکشن، پوری طرح کنونسڈ ہو، وہاں سے بھاگو نہیں. تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو، ایک ہی ہو. اس کے بعد وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. اگر تم تھوڑے ہو گے تو ذکر کی وجہ سے مدد آئے گی، اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو دل میں کوئی غرور نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر سے تمہارے اندر عاجزی رہے گی، اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یاد ہر حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے. یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اور آداب جنگ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں دین نے اجازت نہیں دی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور کیا نہ کرو؟ باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں. پھر یعنی کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی. باہم اختلاف، اور خصوصاً اللہ کے دین میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف مسلمان کے لیے، خواہ وہ بدگمانی ہو یا تجسس ہو یا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے. کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا. ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مثلا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ. اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دینداروں کو بدنام کر دیں گے لوگ. تو جب آپ کسی بھی طرح کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیے، سب کی عزت آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت سب کی عزت ہے. ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی. آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم. وصبروا، علاج کیا ہے اس ساری کھینچا تانی کا؟ صبر. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو بھی پی جانا، اور یاد رکھو جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا اور اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرے گا، جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بترن اتراتے ہوئے، وریا الناس اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری جسے آپ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ اور جن کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، کس مقصد کو نکلے تھے؟ اللہ کا راستہ روکنے کو، واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھا، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے تھا، یعنی جنگی آداب میں سے ہی مزید ادب یہ سکھایا گیا کہ تم ایسی قوموں کی نقالی مت کرو اپنے جنگی طور طریقوں میں جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے گھروں سے کس طرح نکلے ہیں؟ اتراتے ہوئے، فخر جتاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اور جو نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف، کہ جن کے سردار ابو جہل نے جب اپنا لشکر مکہ سے نکالا تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر جب نکلا تو بہت دھوم دھام تھی، باجے گاجے اور بہت شور ہنگامہ، کہ جو بھی دیکھے مروب ہو جائے کہ یہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، اور وہ پورا راستہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جہاں سے ہم گزرے جو عرب قبیلہ ہمیں دیکھے وہ ہم سے مروب ہو جائے، یعنی لوگوں پہ اپنا روب بٹھانے کو، اپنی دھاگ بٹھانے کو۔ راستے میں اس لشکر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں، یعنی تم تو جا رہے تھے بچانے کو اپنا قافلہ، وہ قافلہ گھر آ چکا ہے۔ لیکن اس وقت ابو جہل نے بہت غرور سے کہا، اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے، یعنی اب ہم نکل آئے اب ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں، وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں۔ یہ وہ غرور کے الفاظ تھے جو ابو جہل نے راستے میں بولے تھے کہ ہم تو یادگاریں قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو مسلمان اس طریقے سے نہیں نکلا کرتا، نہ ایسے جذبوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے مظاہرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا،
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
1: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے۔
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
1: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
1: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
4: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے ڈیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम।
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
3: ये मुआसर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
3: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
3: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
3: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
3: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: کنکوٹ پولیس کرم پور میں اغواتی ویل باڑی زینت سولنگی کے پاس یاب کرائیور تو فائرنگ کی ڈیوٹ میں باڑی جگوا ملس دھاڑیل مارچی پہ ہو باڑی زینت سولنگی کے 16 جون تے کرم پور کے علاقے میں گھر اغوا کیا پہ ہو پولیس چونا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اے سیکشن تھانے کی حد شالو موڑ وٹ کاروائی کی وی پولیس کے ڈسندے اغوا کرن فائرنگ کی جوابی کاروائی میں ایک دھاڑیل پنجنی ساتھن کی گولی لگن سبب مارچی پہ ہو مارچی ویل دھاڑیلن کی سنیاپ عبد النبی ولد محمد حسن سولنگی طور تھی ہے
1: فیزگنج ویجو اکری تھانے جی حد گوٹھ ظفر آباد ورسان جا تل ہتھیار بندن جی حملے میں ایک جنو قتل ہتھیار بندن فائرنگ کرے نوجوان آفتاب چانڈو کے قتل کرے چھڑیو واقعے جو کارن معلوم نہ تھی سکیو مقتول جو مڑ رورل ہیلتھ سینٹر فیزگنج منتقل

0: سندھ جو مختلف ضلع میں اج کا کتنے ہلکی تک کتنے تیز برسات جو امکان موسمیات کھاتے موجب سندھ کے کچھ علاقوں میں مٹی طوفان کی بگتی کر چڑی دادو کمبر شدادپور ضلع میں اج کچھ ہندن سے ہلکے وسکار جو امکان مٹی کے طوفان بھی سکے تو شکارپور کشمور سکر شہید بے نظیر آباد گھوٹکی نظر فروز میں برسات جو امکان ساموری پٹی والے علاقوں میں ہلکی برسات تھی سکے تھی کراچی میں اندر ٹن ڈی دوران موسم جڑالی گھمل رہی
1: تھائیلینڈ کی راجدھانی بےباب میں تھائیلینڈ کی راجدھانی بےباب میں بار میں ڈانس تقریب دوران باہ لگن سبب 27 جنا سڑی فوت کترا ہی زخمی تھی پیا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
4: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
4: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: امریکہ جا ایران تے حملہ جاری ہے امریکی سین کام جو چوڑا ہے تے ایرانی فوجی صلاحیت کمزور لائے ایران تے حملوں جو سلسلہ جاری ہے ایران جے فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار والے ہندن میزائل اینڈ ڈرون ذخیرہ کرن ہندن سمیت ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ہے ایران تے حملوں جو مقصد اپنا ہرمز میں بحری جہازن تے حملہ روکرن با ہے
1: امریکی حملن کے جواب میں ایران پاراں بے کاروائیوں جاری دشمن کے فوجی اڈن خلاف آپریشن تیز کرن جو عزم کویت بحرین اردن میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ پاسداران نے انقلاب جو چوڑا ہے تو اساں جے ایرو واپسیس فورسز بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہے اردن پاراں ایرانی میزائل اینڈ ڈرونز بے تباہ کرن جی دعویٰ برطانوی نشریاتی ادارن موجب ایران امریکی حملن جے جواب میں گزرل ڈی کا چھن ملکن میں حملہ کرے چکو ہے
0: ایران امریکہ چکتاڑ میں واد کا پوئے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتن جاگ پر ودھی ویا کچے تیل جاگ میں 4% واد برطانوی نشریاتی ادارے موجب برینٹ کچو تیل 79.11 ڈالر فی بیرل تھی ویو امریکی کچو تیل 84.36 میں فی بیرل وکرو تھن لگو

0: سازش جو الزام ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چھو ہے تے چھنچر واری دی امریکہ عمان تے دباؤ وجھی گال جو عمل روکرائے چھڑیو اسماعیل بقائی چھو تے تازن امریکی حملن کچھ مہینن جو سفارتی کوششوں ناکارا بنائے چھڑیو ہیں امریکہ اپنا روز میں ایرانی انتظامن میں مداخلت کئی جے سبب نہ صرف عدم تحفظ وارو ماحول جڑیو پر عالمی واپاری جہازن جی اچ ون بھی رنڈک پیدا تھی
1: شداد کوٹ میں مال کے واپاری کا 28 لاکھ روپیہ فوتن خلاف شہروں جو احتجاج رند کے برادری کے مہنگ چو تو فور 28 لاکھ فر کرے فرار تھی ویا ہوا پولیس فرتل رقم کی جی واپسی لائے قادری کرائی پر اجا تھی واپسی نہ تھی ان مطابق تو فرتل رقم واپس کرائے انصاف کیا وے
2: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ
3: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: کیا آپ جوڑوں کے درد پٹھوں کے کھچاؤ کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش فقیری انرجیسک کریم
4: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
5: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
4: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے
5: روز مرہ کے جسمانی درد
4: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف
5: گردن اور کندھوں کے درد
4: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب
5: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
4: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں
5: فقیری انالجیسک کریم درد سوجن ورم فوری ختم آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

شے نو پر نقصان کہوں اسے پاک الک بے عیب کہوں اسے حق بے نام نشان کہوں صحیح کافی آئے لفظن جو مجموعہ ہے کیڑی طرح صوفی ہر جائے تے خدا کے سیر دسے دو

0: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم نیٹورک فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: امریکہ ایران جو ایک پہ تے حملن جو سلسلو جاری امریکہ پارا ایران جے میزائل اینڈ ڈرون سلحایتن فضائی دفاعی نظام ساموری ریڈار سائٹس آئن نٹن بیڑن کے نشانوں بائن جی دعویٰ ایران جو امریکہ تے جوابی وار بحرین کویت اردن میں امریکی رن تے میزائل اینڈ ڈرون حملہ بحرین اردن کویت پارا حملن جے تصدیق میزائل اینڈ ڈرون فضا میں ناکام بائن جی دعویٰ آزران انقلاب چاہوات حملن میں امریکی فوجی ارن دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ویو ہے
1: امریکی حملن کچھ مہینے دوران تھل سفارتی کوششن کے مکمل طور سے تباہ کرے چڑھو ایرانی پرلے وزارت موجب امریکہ اپنا نے کھلے طور مداخلت کئی جن سبب خطے میں عدم تحفظ پیدا تھو عالمی بحری کاروبار بھی متاثر تھو امریکہ اپنا ہرمز بابت عمان میں تھیندڑ اجلاس بے روکیو
0: ایران پر اپنے ہربز بند کرنے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگو تھی ویو کچے تیل جی اگ میں چار سیکڑوں تائیں بعد برینٹ کچو تیل 79.11 ڈالر فی بیرل تھی ویو امریکی کچو تیل 84.36 سیکڑوں میں فی بیرل ویکرو تھن لگو ابین ملکن جی کچے میں تیل میں بھی واد ریکارڈ فیض گنج ویٹو گوٹ ظفرآباد بھرسا نوجوان قتل نامعلوم ہتھیار بند نوجوان آفتاب چانڈیو کے قتل کرے چڈیو پولیس معاملے کی جانچ کروں پیا علاقے واسن چون ہے تو نوجوان کے پسند پرنے تا قتل کیا ویو ہے نوجوان کچھ عرصوں پہ پسند جو پرنوں کیا ہو

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: وفاقی آئین عدالت اسلام آباد جی علاقے پیر سوا میں مراد ریسٹورنٹ کے رہن والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کالا دم قرار ڈی چھو عدالت سی ڈی اے میٹروپولیٹن سٹی جو اپیلوں بھی منظور کر ورتوں اسٹے آرڈر بھی ختم عدالت کے ٹرائل کورٹس کی درخواست سے جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت جسٹس حسن اظہر رضوی چھو تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں گھنے نقطن کے سامنے آئے رکھو ہو عدالت کیس داخل کرنے اور نظرثانی سے بھی کاوڑ کئی اساں کے جذباتی فیصلہ نہ کرنا
1: ایم کیو ایم اگوان ہے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تے الزام مصطفیٰ کمال چھو تو وسیم اختر کے گورنر سندھ طور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روکیو فیصلو کیو ہے تو ملک کے موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار ہے وسیلہ شہرن کے دور تائیں پہنچایا ونن
0: فیض گنج ویجو گوٹ ظفرآباد بھرسا نوجوان قتل نابالو ہتھیار بند نوجوان آفتاب چانڈیو کے قتل کیا پولیس چھو تو معاملے کی جانچ کروں پیا علاقے واسن چھو تو نوجوان کے پسند پڑنے تک قتل کیا نوجوان کچھ عرصوں پہ پسند کی شادی کئی ہوئی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تم سے رونتی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

خطے کی موجودہ صورتحال سے پاکستان پارا گنتی ظاہر دھریوں کے صبر صاف کرنے کا مطالبہ پڑے ترجمان ہے تو دھر چکتان کے خاتمے لائے فوری طور پر قدم کھڑن اسلام آباد کے مفاہمتی یاداشت نامے سے عمل کرتے سفارتکاری کے ترجیح دین فیلڈ مارشل سید آصف منیر بن ڈی کے دورے ترکیا پہنچی ویو فیلڈ مارشل ترکیا کے عسکری قائد سے ملاقاتوں کند فیلڈ مارشل کے ترکیا پہنچنے سے شاندار آدر بھاؤ کیا ویو سیکورٹی ذرا موجود فیلڈ مارشل ترک عسکری قائد سے دفاعی شکار سے گال بول بھی کند بلوچستان میں آپریشن شابان جاری ودیک پنج خارجی دہشتگرد مار چی ویا آپریشن شابان میں جانم بھیڑ تھیندڑ دہشتگرد جو مجموعی انگ 76 تھی ویو پاک فوج ایف سی بلوچستان پولیس گڈل آپریشن جاری سیکورٹی ذرائع موجب آپریشن دوران خارجن کے ہوائی اور زمینی کاروائن ذریعے نشانوں بنایا پی وے 5 جولائی کا آپریشن شابان بن آپریشن ذریعے مارجی ویل دہشتگرد جو انگ ودی 114 تھی ویو وزیر اعظم شہباز شریف ایک ڈی دورے سے قطر پہنچی ویو وزیر اعظم قطر کے اگونے امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانیہ کے لارانے سے شاہی خاندان سے تعزیت کند وفاقی عین عدالت اسلام آباد کے علاقے پیر سہارا میں مونال ریسٹورنٹ کے رہنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کالعدم قرار دے چھو عدالت سی ڈی اے میٹروپولیٹن سٹی جو اپیلوں بھی منظور کرے ورتوں اسٹے آرڈر بھی ختم عدالت کے ٹرائل کورٹس کی درخواستوں سے جلد فیصلوں کرنے کی ہدایت جسٹس حسن اظہر رضوی چھو تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں گھن نقطن کے ساموں نہ رکھو ویو عدالت کیس داخل کرنے نظرثانی سے بکاوٹ کئی اصا کے جذباتی فیصلوں نہ کرنا ولے وزیر قومی ورثے بابت وفاقی وزیر کی طرح تھیٹ مزار قائد بابت اہم اجلاس قومی ورثے کے تحفظ سہکار کے یقین بہن سے اتفاق اجلاس دوران مزار قائد بھرپاسے میں قبضوں جو نوٹس ورتو ویو لائن ذریعہ خدا داد بھر سے قبضہ ختم کرانے سیکورٹی یقینی بہن سے اتفاق مراد علی شاہ جو مزار قائد لائبریریوں قومی اثاثوں جن کی حفاظت سبھی

ذمہواری ہے وفاقی وزیر اورنگزیب خان سے تو وفاقی حکومت ثقافتی ورثے کے تحفظ لائے پورے ذمہ ہے ایم کیو مگوان وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے الزام مصطفیٰ کمال جو تو وسیم اختر کی گورنر سندھ طور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روکرایو فیصلو کیا ہے تو ملک کی موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار وسیلہ شہروں کے در تھی پہنچایا وا میرپور خاص میں پولیس کے کوڑے مقابلے میں مائرل ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس کی بدری سندھ ہائی کورٹ جواب دہ کیس ختم کرنے درخواست رد کر چڑی عدالت فیصلے میں چاہیے تو ایف آئی اے کے اڑن کیسن میں نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو اختیار نہ قانونی غلطی ہے جواب دہ کی فائدہ نت لے سکے عدالت رگو جانچ منتقل کرنے کی ہدایت کی ہوئی نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو حکم نہ ڈنو ہو ایف آئی اے کے کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ تحت نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو اختیار حاصل نہ ایف آئی اے والے کیس جو چالان پن عدالت میں جمع تھی چکا ہے معاملہ قانونی طریقے کی غلطی ہے جن کے درست کرے سکجے تو جاج کندڑ ادارے کی قانونی تشریح میں غلطی کی بنیادی جواب دہ کے فائدہ نت لے سکے ایف آئی اے کے داخل کل کیس کے پولیس کیس طور تصور کیا وجے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی قیادت کے خراب مانو قرار ڈی چڈی طے تھل معاہدوں پہ ٹوڑنے جا الزام صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو اصا آبنا ہرمز جو کنٹرول حاصل کر رہا ہوں اصا آبنا ہرمز جا سرپرست بنبا سی آبنا ہرمز کی نگرانی ایوز امریکہ کے معاوضوں پہ ملن

0: ولے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ ولیکا اسپتال میں رپورٹ تھیندڑ ایچ آئی وی کیسز بابت اجلاس ایس سی جی ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز بابت بریفنگ ڈنی وی اجلاس کے بدھایا ویو تو ولیکا اسپتال میں 78 بارن میں ایچ آئی وی جی تصدیق تھی چکی ہے جانچ کا پوئے کوتاہی کندڑ کیترن آفیسرن خلاف کاروائی شروع کی وی ہے ولے وزیر پاراں ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز تے زیرو ٹالرنس پالیسی جو اعلان ولے وزیر چو تو صحت جی سہولت جی فراہمی میں کہیں بھی قسم جی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی لاگاپل ذمہ وار آفیسرن خلاف کاروائی میرٹ جی بنیاد تے جلد مکمل کی وجے ایم کیو ایم اگوان اے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تے الزام مصطفیٰ کمال چھو ہے تو وسیم اختر جی گورنر سندھ تور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روک رائے ہو فیصلو کہو ہے آئے تو ملک جی موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار این وسیلہ شہرن جے درن تائیں پہنچایا ویندا میرپور خاص میں پولیس جی کوڑے مقابلے میں مارل ڈاکٹر شاہ نواز کمبر قتل کیس جی بدھنی سندھ ہائی کورٹ جوابدارن جے کیس ختم کرن والی درخواست رد کرے چھڑی عدالت فیصلے میں چیو ہے تو ایف آئی اے کے اڑن کیسن میں نئی ایف آئی آر داخل کرن جو اختیار نہ ہے قانونی غلطی تے جوابدارن کے فائدہ نہ تو لے سکجے عدالت رگو جانچ منتقل کرن جی ہدایت کی ہوئی نئی ایف آئی آر داخل کرن جو کو حکم نہ ڈنو ہو ایف آئی اے کے کسٹوڈیل چارجر ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ تحت نئی ایف آئی آر داخل کرن جو اختیار حاصل نہ ہے ایف آئی اے ور کیس جو چالان پن عدالت میں جمع تھی چکو ہے معاملو قانونی طریقہ کار جی غلطی ہے جن کے درست کر سکجے تو جانچ کندڑ ادارے جی قانونی تشریح میں غلطی جی بنیاد تے جوابدارن کے فائدہ نہ تو لے سکجے ایف آئی اے جی داخل کیل کیس کے پولیس کیس طور تصور کے بجے سندھ کے مختلف شہروں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پی پی ایچ آئی میں ضم کرنے خلاف احتجاج حیدرآباد ٹنڈو الیار عمرکوٹ جیکب آباد بین شہروں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پارا احتجاج کیا ویو لیڈی ہیلتھ ورکرز چھو تو پی پی ایچ آئی میں ضم کرنے والا فیصلو قبول نہ ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے سروس اسٹرکچر ڈنو وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
3: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
2: اب درد کو کہیں الوداع
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ
2: جی ہاں
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
3: یہ آئنٹمنٹ
2: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
3: درد سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
3: اعصابی درد جوڑوں کا درد
2: گردن اور کمر کی تکلیف
3: پٹھوں کے کھچاؤ موچ
2: چوٹ پرانے زخموں کے درد
3: اور جلدی جلن میں مفید
2: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ
2: تیز آرام مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری ودیک اٹھ خارجی دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شعبان میں جہنم بھیڑو تھیندڑ دہشت گردن جو مجموعی انگ ودی 79 تھی ویو پاک فوج ایف سی بلوچستان ایں پولیس جو گڈل آپریشن جاری سیکورٹی ذریعن موجب آپریشن دوران خارجن کے ہوائی ایں زمینی کاروائن ذریعے نشانو بنایا پیو ونجے 5 جولائی کا آپریشن شعبان ایں بین آپریشن ذریعے مارجی ویل دہشت گردن جو مجموعی انگ ودی 117 تھی ویو ہے فیلڈ مارشل آصم منیر بن ڈیہن کے دورے تے ترکیا پہنچی ویو فیلڈ مارشل ترکیا کے عسکری قیادت سے ملاقات کندو فیلڈ مارشل جو ترکیا پہنچن تے شاندار آدھر بھاو کیا ویو سیکورٹی ذریعے موجب فیلڈ مارشل ترک عسکری قیادت سے دفاعی سہکار تے بھی گال بول کندو وزیر اعظم شہباز شریف جی قطری امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے ملاقات اگونے امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی کے لاڈانے تے تعزیت اگنو وزیر اعظم نواز شریف وفاقی وزیر عطا تڑ بیا بھی موجود ہوا وزیر اعظم خطے کی ترقی لائے مرحوم کی کوششن کی واکھان کئی وزیر اعظم قطر کے دورے بعد واپس ڈے پہنچی ویو وفاقی آئینی عدالت اسلام آباد کے علاقے پیر سہاوا میں مونال ریسٹورنٹ کے رہن والے سپریم کورٹ کے فیصلے کے کل عدم قرار دے چڈیو عدالت سی ڈی اے میٹروپولیٹن سٹی جو اپیلوں بھی منظور کرے ورتی اسٹے آرڈر ختم عدالت کے ٹرائل کورٹس کے درخواستن تے جلد فیصلو کرنے کی ہدایت جسٹس حسن اظہر رضوی چیو تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں گھڑن نقطن کے ساموں نہ رکھو ویو عدالت کیس داخل کرن نظر ثانی تے بے کاوڑ کئی اساں کے جذباتی فیصلو نہ کرنو سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹھ ولیکا اسپتال میں رپورٹ تھیندڑ ایچ آئی وی کیسز بابت اجلاس سیسی کے ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز بابت بریفنگ ڈنی وی اجلاس کے بدایا ویو تو ولیکا اسپتال میں 78 بارڈن میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی چکی ہے جانچ کا پوئے کوتاہی کندڑ کترن ہی آفیسرن خلاف کاروائی شروع کی وی ہے وڈے وزیر پارا ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی کیسز تے زیرو ٹالرنس پالیسی جو اعلان وڈے وزیر چیو تو صحت کی سہولت کی فراہمی میں کہیں بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہ کی ویندی لاگاپیل ذمہ وار آفیسرن خلاف کاروائی میرٹ کی بنیاد سے جلد مکمل کی وجے

0: ایم کیو مگوان، وفاقی وزیر مصطفی کمال جا پارٹی سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تے سنگین الزام۔ مصطفی کمال چیو تو وسیم اختر جے گورنر سندھ طور مقرری کے خالد مقبول صدیقی روکرایو، فیصلو کیو ویو ہے تو ملک جی موجودہ حکومتی ماڈل کے تبدیل کرے اختیار وسیلہ شہرن جے در تائیں پہنچایا ویندا۔
1: بھتیجا ہے ڈاکٹر آکاش، اس کی 28 سال عمر ہے، آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے جنا ہاسپٹل میں، بینک الابیب میں جیسے گاڑی سے اترا ہے تو اس کو ڈاکوؤں نے اس کو گولیاں ماری ہے، اسی ٹائم وہ انتقال کر گئے۔ یہ اتنا ظلم، ناانصافی، یہ میں پرجوش اپیل کروں گا، خاص طور پہ آرمی چیف سید آصم منیر کو، یہ جو ہے نا اتنی ناجائزی اور یہ اتنے ڈاکٹر، نوجوان ڈاکٹر مارے جائیں گے تو یہ کیسے چلے گا، خاص کر کے آئی جی سندھ کو، جب تک یہ قاتل نہیں پکڑے جائیں گے اور ہمیں انصاف تک نہیں ملے گا تب تک ہم احتجاجاً ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم باڈی رکھ کے ہم احتجاجاً پوری مارکیٹ ہی بند کریں گے۔
0: کراچی کے پوش علاقے کلفٹن میں بینک میں پیسہ کڈرائے نکلندڑ روڑی واسی ڈاکٹر بینک باہر قتل، ہتھیار بندن بینک میں پیسہ کڈرائے نکلندڑ ڈاکٹر آکاش کا بینک باہر ہی فلٹ کئی، مزاحمت کرنے تے فورن ڈاکٹر آکاش کے گولی ہنی قتل کرے چڈیو، 25 لکھ روپیہ فرے فرار، مقتول ڈاکٹر کے وارسن جو 3 تلوار تے لاش رکھی دھرنو، جوابدارن کے گرفتار کرنے جو مطالبہ، فر مزاحمت تے ڈاکٹر کے قتل جو آئی جی سندھ نوٹس ورتو، رپورٹ طلب۔ میرپور خاص میں پولیس کے کوڑے مقابلے میں مارل ڈاکٹر شاہ نواز کمبر قتل کیس کی بدھنی، سندھ ہائی کورٹ جوابدارن جی کیس ختم کرنے والی درخواست رد کر چڑی، عدالت فیصلے میں چیو ہے تو ایف آئی اے کے اڑن کیسن میں نئی ایف آئی آر داخل کرنے جو اختیار نہ ہے، قانونی غلطی تے جوابدارن کے فائدہ نہ تو دے سکے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

آبنائے حرمت تاں امریکا ایران وچ میں شروع تھل چکتان ختم نہ تھی امریکا جے ایران جی فوجی تھاکن دفاعی نظام تے بمباری میزائل ڈرون سائٹس تباہ کرنے جی دعویٰ ایران جاب امریکہ تے جوابی وار بحرین کویت اردن میں امریکی اڈن تے میزائل ڈرون حملہ ایرانی میڈیا موجب امریکی حملن میں چار شہری شہید تھے آہن تیجے کہیں بھی ملکتے حملوں نہ کیو نہیں کنداسیں تہران جو دفاعی کاروائیوں امریکی اڈن تھاکن خلاف ہوندی آئین ایرانی پڑھے ترجمان اسماعیل بقائی چیو آئے تا کہ تیجا ملک ایران خلاف پانچ سرزمین استعمال تھے نہ دین پاڑے سری ایران خلاف فوجی جاریت میں شامل تھیا تا ایرانی فوج جو جائز ہدف ہوندا برطانیہ جو ایران کے پاسداران انقلاب تے پابندی لگانے جو فیصلو برطانیہ کے گھرو وزارت پارا تصدیق اسلامک موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ روس کے جے آر یو والنٹیئر کور پابندی مڈل تنظیم کے فہرست میں شامل حتمی منظوری لائے بل برطانوی پارلیامنٹ ڈاں موکل ویو